0: yɛnte de ba yɛtwii kasa no mu ɔkyerɛ sɛ wodwumadeɛ na wagye nkwa ɛne wa wo nkurɔfoɔ adasamma yɛntɛm na twa bere no abɛn aba ɔbrɛfoɔ ɔtwa yɛdeɛ
1: amen.
0: Jesus, jefuno bowe wo. Na ma aka ne de.
1: Menyi mu enwu.
0: Ne tum na ne mu nyam na na sampa na mo da chono menyi na mo.
1: Enkwa wura na oresinu.